Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Йоанна Свето Евангелие. След това Иисус отиде отвъд морето Галилейско, сиреч Тивериадско. Подире му вървеше множество народ, защото виждаше неговите чудеса, които правеше над болните. Иисус се възкачи на планината и там седеше с учениците си. И приближаваше Пасха, празникът юдейски. А Иисус, като дигна очи и видя, че множество народ иде към него, казва на Филипа: «Отде да купим хляб, за да едат тия?» А това казваше, за да го изпита, понеже сам знаеше какво щеше да направи. Филип му отговори: «Тям не ще стигне хляб за 200 динария, за да вземе всеки от тях по-малко». Един от учениците му, Андрей, брат на Симона Петра, му казва: «Тук у едно момченце има 5 ечемични хляба и 2 риби, ала това що е за толкова души?» Иисус рече: «Накарайте човеците да насядат». А на онова място имаше много трева. Тогава насядаха човеците на брой около 5000. Иисус взе хлябовете и, като възблагодари, раздаде на учениците, а учениците на насядалите. Тъй и от рибите, кой колкото искаше. И след като се наситиха, рече на учениците си: «Съберете останалите къши, за да се не изгуби нищо». И от 5 ечемични хляба събраха и напълниха 12 коша къши, останали на тия, които ядоха. Тогава човеците, като видяха чудото направено от Иисуса, рекоха: «Този е наистина пророкът, който има да дойде на света». А Иисус, като разбра, че възнамеряват да дойдат и да го грабнат, за да го направят цар, пак се отдалечи в планината самичък. Когато пък се свечери, учениците му слязоха при морето и, като влязоха в кораба, потеглиха за отвъд морето в Капернаум. Беше се вече стъмнило, а Иисус не бе дошъл при тях. Морето се подигаше, защото силен вятър духаше. И когато бяха проплували до 25 или 30 стадии, виждате Иисуса да ходи по морето и да се приближава към кораба, и се оплашиха. Но той им рече: «Аз съм, не бойте се». Тогава искаха да го вземат в кораба. И веднага корабът пристигна на брега, към който плуваха. На другия ден народът, който стоеше отвъд морето, видя, че там, освен един кораб, в който бяха влезли учениците му, друг нямаше, и че Иисус не бе влизал в кораба с учениците си, а учениците му сами бяха отплували. При това бяха дошли от Тивериада други кораби близо до онова място, дето бяха яли хляб, след Господнето благословение. И тъй, когато народът видя, че там няма Иисуса, нито учениците му, влезе в кораби и приплува в Капернаум да дири Иисуса. И като го намери отвъд морето, рече му: «Рави, кога дойде тук?» Иисус им отговори и рече: «Истина, истина ви казвам, дирите ме не за това, че видяхте чудеса, но за това, че ядохте от хлябовете и се наситихте. Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син човечески, защото върху него е положил своя печат Отец Бог». Тогава го попитаха: «Какво да правим, за да извършваме делата Божии?» Иисус им отговори и рече: «Делото Божие е това, да повярвате в Оногова, когото е Той пратил». А те му рекоха: «Каква личба даваш, за да видим и ти повярваме? Какво вършиш? Бащите ни ядоха манна в пустинята, както е писано, хляб от небето им даде да ядат». А Иисус им рече: «Истина, истина ви казвам, не Моисей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света». А те му казаха: «Господи, давай ни всякога тоя хляб». Иисус им рече: «Аз съм хлябът на живота. Който дохожда при мене, няма да огладнее. И който вярва в мене, няма да ожеднее никога. Но казах ви, че и ме видяхте и не вярвате. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мене. И който дохожда при мене, няма да го изпъди вън. Защото слязох от небето не за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тая: от всичко, що ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден. Тази е волята на Оногова, който ме е пратил. Всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен. И аз ще го възкреся в последния ден. Възроптаха против Него юдеите, задето рече: Аз съм хлябът, слязъл от небето. И казваха: Не той ли е Иисус, Йосифовият син, чието баща и майка познаваме? Как тогава той казва: Слязох от небето? Иисус им отговори и рече: Не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил. И аз ще го възкреся в последния ден. У пророците е писано: И ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Това не значи, че Отца е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Той е именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манна в пустинята и умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който еде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязал от небето. Който еде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки: Как може той да ни даде плътта си да едем? А Иисус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не едете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, прибъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живият Отец, и аз живея чрез Отца, тъй който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха манната и умряха. Който яде тоя хляб, ще живее вовеки. Това говори Иисус в синагогата, когато поучаваше в Капернаум. Тогава мнозина от учениците му, като чуха това, казаха: Тежки са тия думи, кой може да ги слуша? Но Иисус, като знаеше в себе си, че учениците му роптаят против това, рече им: Това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина човечески да възлиза там, дето е бил попреди, духът е, който животвори, плътта нищо не ползва. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват. Защото Иисус отначало знаеше кои са невярващи и кой ще го предаде. И рече: Затова ви и казах, че никой не може да дойде при мене, ако му не бъде дадено от моя Отец. От това време мнозина от учениците му се върнаха назад и вече не ходеха с него. Тогава Иисус рече на 12-те: Да не искате и вие да си отидете? Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот, и ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Синът на Бога живий. Иисус им отговори: Не аз ли избрах вас, 12-те, но един от вас е дявол. Говореше за Юда Симонов Искариот, защото той, бидейки един от 12-те, щеше да го предаде. После това Иисус ходеше по Галилея, защото по Юдея не искаше да ходи, понеже юдеите търсеха да го убият. Приближаваше юдейският празник Разпъване шатри. Тогава му рекоха братите му: Замени от тук и иди в Юдея, за да видят и твоите ученици делата, що вършиш. Защото никой не върши нещо с кришум, когато сам иска да бъде известен. Ако вършиш тия дела, покажи себе си на света. Защото нито братята му вярваха в него. На това Иисус им рече: Моето време още не е дошло, а за вас времето винаги е сгодно. Светът вас не може да мрази, а мене мрази, защото аз свидетелствувам за него, че делата му са лоши. Вие идете на този празник. Аз още няма да ида на този празник, защото времето ми още не се е изпълнило. Това като им каза, остана си в Галилея. Но когато братята му отидоха, отиде и той на празника, не явно, а някак си с кришум. А юдеите го диреха на празника и казваха: Де е онзи? И имаше голям ропот от народа за него. Едни казваха, че той е добър, други пък казваха не, но заблуждава народа. Но никой не говореше за него открито, поради страх от юдеите. Когато пък празникът се беше вече преполовил, възлезе Иисус в храма и поучаваше. И чудеха се юдеите, казвайки, как той я знае книга, когато не се е учил. Иисус им отговори и рече, учението ми не е мое, а на оногова, който ме е пратил. Който иска да върши волята му, ще разбере дали учението ми е от Бога или аз от себе си говоря. Който говори от себе си, търси своята си слава. А който търси славата на оногова, който го е пратил, той е истинен и в него няма неправда. Не даде ли ви Моисей закона? Но никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да ме убиете? Народът отговори и рече, бяс те е хванал, кой иска да те убие? Отговори Исус и им рече, едно дело извърших и всички се чудите. Моисей ви даде обрезанието, макар то да не от Моисея, а от отците, и вие в съботен ден обрязвате човека. Ако в събота човек приема обрезание, за да не бъде нарушен Моисеевият закон, на мене ли се гневите, за дето цял човек здрав направих в събота? Не съдете по външност, а съдете с праведен съд. Тогава някои иерусалимци думаха, не е ли той, когото търсят да убият? Ето, явно говори и нищо му не казват. Да не са се уверили началниците, че той е наистина Христос. Но тогава знаем откъде е, а Христос, кога дойде, никой няма да знае откъде е. Тогава Иисус, като поучаваше в храма, издигна глас и рече, и мене познавате, и откъде съм знаете, и не дойдох от себе си, но има един истински, който ме е пратил, и когото вие не познавате. Аз пък го зная, защото съм от него и той ме е пратил. Искаха прочие да го хванат, ала никой не тури на него ръка, защото часът му още не бе дошъл. И мнозина от народа повярваха в него и думаха, кога дойде Христос, нима ще направи по-много чудеса от тия, що той е направи. Чуха фарисеите, че народът мълви това за него, и пратиха фарисеите и първосвещениците слуги да го хванат. А Иисус им рече, още малко време съм с вас и ще отида при оногова, който ме е пратил. Ще ме търсите и не ще ме намерите. И дето съм аз, вие не можете да дойдете. А юдеите думаха помежду си, къде иска той да иде, да не ще го намерим. Да не иска да иде при разпръснатите между елините и да получава елините. Какво значат тия думи, които каза? Ще ме търсите и не ще ме намерите. И дето съм аз, вие не можете да дойдете. А в последния велик ден на празника застана Иисус, издигна глас и рече, който е жаден да дойде при мене и да пие. Който вярва в мене, из неговата утроба, както е речено в писанието, ще потекат реки от жива вода. Това каза за духа, когато щяха да приемат вярващите в него. Защото Дух Свети още не бе даден, понеже Иисус още не бе прославен. Тогава мнозина от народа, като чуха тия думи, казваха, този е наистина пророкът. Други казваха, този е Христос. А други казваха, нима от Галилея ще дойде Христос. Не е ли казано в писанието, че Христос ще дойде от Давидовото семе и от градеца Витлеем, от дето беше Давид? И тъй, у народа произлезе разпра за него. А някои от тях искаха да го хванат, ала никой не тури върху му ръка. Тогава слугите се върнаха при първосвещениците и фарисеите, а те им рекоха, защо го не доведохте? Слугите отговориха, никога човек не е говорил тъй, както той е човек. Фарисеите им отговориха, да не сте си и вие прелъстили? Повярвал ли е в него някой от началниците или от фарисеите? Но той е народ, който не знае закона и проклет. Никодим, който бе ходил нощя при него и беше един от тях, казва им, осъжда ли нашият закон човека, ако първо го не чуят и узнаят какво върши? Те му отговориха и рекоха, да не си и ти от Галилея? Изпитай и виж, че от Галилея пророк не се е явил. И всеки си отиде у дома си. А Иисус отиде на Елеонската планина и на зарънта пак дойде в храма и всичкият народ дохождаше при него, а той седна и ги поучаваше. Тогава книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха насред, рекоха му, Учителю, тая жена биде хваната в самото прелюбодейство, а Моисей ни е заповядал в закона такива с камъни да убиваме. Ти прочее какво казваш? Казваха това, за да го изкушават, та да имат с какво да го обвиняват. А Иисус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, без да обръща на тях внимание. А като настояваха да го запитват, той се поисправи и им рече: «Който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея». И пак се наведе надолу и пишеше по земята. А те, като чуха това, и понеже съвестта ги бореше, взеха да се разотиват един след друг, начевайки от по-старите, та до последните. И остана Иисус сам и жената, която стоеше насред. Като се поисправи и не видя никого, освен жената, Иисус й рече: «Жено, де са твоите обвинители? Никой ли те не осъди?» Тя отговори: «Никой, Господи». Иисус й рече: «И аз те не осъждам. Иди си и не дей вече греши». Пак им говори Иисус и рече: «Аз съм светлината на света. Който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота». Тогава фарисеите му казаха: «Ти сам за себе си свидетелствуваш. Твоето свидетелство не е истинско». Иисус им отговори и рече: «Макар аз сам да свидетелствувам за себе си, свидетелството ми е истинско, защото знае откъде съм дошъл и накъде отивам. А вие не знаете откъде съм дошъл и накъде отивам. Вие съдите по плът. Аз не съдя никого. Но и ако съдя, съдът ми е истински, защото сам не съм, но аз и Отец, който ме е пратил. А в закона ви е писано, че свидетелството на двама човеци е истинско. Аз съм, който свидетелствувам за себе си, и Отец, който ме е пратил, свидетелствува за мене». Тогава му рекоха: «Де е твоят Отец?» Иисус отговори: «Вие не знаете нито мене, нито Отца ми. Ако знаехте мене, щяхте да знаете и Отца ми». Тия думи Иисус изказа при съкровищницата, когато получаваше в храма. И никой го не улови, защото часът му още не бе дошъл. И пак им рече Иисус: «Аз отивам и ще ме търсите, и в греха си ще умрете. Където аз отивам, вие не можете да дойдете». Тогава юдеите казваха: «Да не би да се самоубие, та дума, където аз отивам, вие не можете да дойдете». Той им рече: «Вие сте от долните, аз съм от горните. Вие сте от тоя свят, аз не съм от тоя свят. Затова ви казах, че ще умрете в греховете си. Наистина, ако не повярвате, че съм аз, ще умрете в греховете си». Тогава му рекоха: «Кой си ти?» И Иисус им отговори: «Аз съм това, който ви говори от начало. Много имам за вас да говоря и да съдя, но той, който ме е пратил, е истински, и което аз съм слушал от него, това и казвам на света». Не разбраха, че им говореше за Отца. А Иисус им рече: «Кога издигнете си на човечески, тогава ще узнаете, че съм аз. И нищо не върша от себе си, но както ме е научил моят Отец, тъй говоря. Той, който ме е пратил, е с мене. Отец не ме е оставил самичък, защото аз върша винаги онова, което е нему угодно». Когато той говореше това, мнозина повярваха в него. Тогава Иисус казваше на повярвалите в него юдеи: «Ако вие пребъдете в Словото ми, наистина сте мои ученици, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни». Отговориха му: «Ние сме семе Авраамово и никога никому не сме били роби. Как ти казваш, свободни ще станете?» Иисус им отговори: «Истина, истина ви казвам, всякой, който прави грях, роб е на греха. А робът не пребъдва вечно в къщи, синът пребъдва вечно. И тъй, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Зная, че сте семе Авраамово, но търсите да ме убиете, защото словото ми се не побира във вас. Аз говоря това, що съм видял у моя Отец, а вие вършите онова, що сте видели у вашия Отец». Отговориха му и рекоха: «Наш Отец е Авраам». Иисус им рече: «Да бяхте чеда на Авраама, щяхте да вършите делата Авраамови. А сега искате да убиете мене, човека, който ви каза истината, що чух от Бога. Авраам това не е правил. Вие вършите делата на баща си». На това му рекоха: «Ние от блудство не сме родени. Едно го отца имаме, Бога». Исус им рече: «Да беше Бог ваш отец, щяхте да ме обичате, понеже аз съм излязъл и дохождам от Бога. Защото аз не съм дошъл от себе си, а Той ме прати. Защо не разбирате речта ми? Защото не можете да слушате словото ми. Ваш баща е дяволът, и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше от край човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата. А понеже аз говоря истината, не ми вярвате. Кой от вас ще ме укори за грях? Ако пък говори истина, защо ми не вярвате? Който е от Бога, той слуша Божиите думи. Вие за това не слушате, защото не сте от Бога. На това юдеите му отговориха и рекоха: Не казваме ли ние право, че ти си самарянин и в тебе има бяс? Иисус отговори: В мене бяс няма, но почитам отца си, а вие ме безчестите. Ала аз не търся моята слава. Има друг, който я търси и съди. Истина, истина ви казвам, който спази словото ми, няма да види смърт вовеки. Тогава юдеите му рекоха: Сега разбрахме, че в тебе има бяс. Авраам умря, пророците също, а ти казваш, който спази словото ми, няма да вкуси смърт вовеки. Нима ти си по-голям от отца ни Авраама, който умря? И пророците умряха. На какъв се правиш ти? Иисус отговори: Ако аз се славя сам, славата ми е нищо. Моят отец е, който ме прославя и за когото вие казвате, че е ваш Бог, но го не познавате, пък аз го зная. И ако кажа, че го не познавам, ще бъда като вас лъжец, но аз го зная и пазя словото му. Авраам, вашият баща, би се зарадвал да види моя ден, и видя, и се възрадва. На това юдеите му рекоха: Нямаш още 50 години и си видял Авраама? Иисус им рече: Истина, истина ви казвам, преди Авраам да е бил, аз съм. Тогава взеха камъни, за да хвърлят върху му. Но Иисус се скри и излезе от храма, като мина през сред тях, и така си отиде. И като минаваше, видя един човек сляп от рождение. Учениците му го попитаха и казваха: Рави, кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди сляп? Иисус отговори: Нито той е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Аз трябва да върша делата на тогова, който ме е пратил, докле е ден. Настъпва нощ, когато никой не може да работи. Докле съм в света, светлина съм на света. Това като каза, плюна на земята, направи кълчица от плюнката и намаза с нея очите на слепия. И му рече: Иди се умий в капалнята Силуам, което значи пратен. Той отиде, уми се и се върна прогледал. А съседите и ония, които го бяха виждали попреди, че беше сляп, думаха: Не е ли този, който седеше и просеше? Едни думаха: Този е, а други: Прилича на него. Той пък казваше: Аз съм. Тогава го питаха: Как ти се отвориха очите? Той отговори и рече: Един човек, който се нарича Иисус, направи кълчица, намаза очите ми и ми рече: Иди в капалнята Силуам и се умий. Отидох, умих се и прогледах. Те пък му рекоха: Де е той? Отговори: Не зная. Тогава заведоха при фарисеите човека, който беше попреди сляп. А беше събота, когато Иисус направи кълчицата и му отвори очите. Питаха го също и фарисеите как е прогледал. Той им рече: Тури ми кълчица на очите и се умих и гледам. Тогава някои от фарисеите думаха: Той човек не е от Бога, защото не пази събота. Други думаха: Как може грешен човек да върши такива чудеса? И произлезе помежду им разпра. Казват пък на прогледалия слепец: Ти какво казваш за него, за дето ти отвори очите? А той рече: Пророк е. Но юдеите не повярваха за него, че е бил сляп и прогледал, докато не повикаха родителите на самия прогледал и ги попитаха, думайки: Този ли е вашият син, за когото вие казвате, че се родил сляп? А как сега вижда? Родителите му отговориха и им рекоха: Знаем, че този е нашият син и че се роди сляп. А как сега вижда, не знаем, или кой му е отворил очите, ние не знаем. Той сам е пълнолетен, не го попитайте. нека сам говори за себе си. Това казаха родителите му, понеже се бояха от юдеите, защото юдеите се бяха вече сдумали да отлъчат от синагогата оногова, който го признае за Христа. Затова и родителите му казаха: «Той е пълнолетен, не го попитайте». Тогава повикаха повторно човека, който преди беше сляп, и му казаха: «Въздай Богу слава, ние знаем, че той е човек и грешник». Той отговори и рече: «Дали е грешник, не зная. Едно зная, че бях сляп, а сега виждам». Пак го попитаха: «Какво ти направи? Как ти отвори очите?» Отговори им: «Казах ви вече и не чухте. Какво пак искате да чуете? Да не би и вие да искате да му станете ученици?» А те го изхокаха и рекоха: «Ти си негов ученик, а ние сме Моисееви ученици. Ние знаем, че на Моисея е говорил Бог, а тогава не знаем откъде е». Отговори човекът и им рече: «Това е и чудното, че вие не знаете откъде е, а ми отвори очите. Ние пък знаем, че Бог не слуша грешници, но който почита Бога и върши волята му, тогава слуша. От край век не се е чуло някой да е отворил очи на слепороден. Ако той не беше от Бога, не можеше да направи нищо». Отговориха му и рекоха: «Ти цял си в грехове роден, и ти ли нас учиш?» И го изпъдиха вън. Иисус чу, че го изпъдили вън, и като го намери, рече му: «Ти вярваш ли в Сина Божий?» Той отговори и рече: «Кой е Господин, та да повярвам в Него?» Иисус му рече: «И видял си го, и който говори с тебе, той е». А той рече: «Вярвам, Господи», и му се поклони. А Иисус рече: «За съд дойдох аз на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да станат слепи». Чуха това някой от фарисеите, които бяха с него, и му рекоха: «Нима и ние сме слепи?» Иисус им рече: «Да бяхте били слепи, не щяхте да имате грях. Но сега казвате, че виждате, затова грехът ви остава».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас седми.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Йоанна Свето Евангелие. След това Иисус отиде отвъд морето Галилейско, сиреч Тивериадско. Подире му вървеше множество народ, защото виждаше неговите чудеса, които правеше над болните. Иисус се възкачи на планината и там седеше с учениците си. И приближаваше Пасха, празникът юдейски. А Иисус, като дигна очи и видя, че множество народ иде към него, казва на Филипа: «Отде да купим хляб, за да едат тия?» А това казваше, за да го изпита, понеже сам знаеше какво щеше да направи. Филип му отговори: «Тям не ще стигне хляб за 200 динария, за да вземе всеки от тях по-малко». Един от учениците му, Андрей, брат на Симона Петра, му казва: «Тук у едно момченце има 5 ечемични хляба и 2 риби, ала това що е за толкова души?» Иисус рече: «Накарайте човеците да насядат». А на онова място имаше много трева. Тогава насядаха човеците на брой около 5000. Иисус взе хлябовете и, като възблагодари, раздаде на учениците, а учениците на насядалите. Тъй и от рибите, кой колкото искаше. И след като се наситиха, рече на учениците си: «Съберете останалите къши, за да се не изгуби нищо». И от 5 ечемични хляба събраха и напълниха 12 коша къши, останали на тия, които ядоха. Тогава човеците, като видяха чудото направено от Иисуса, рекоха: «Този е наистина пророкът, който има да дойде на света». А Иисус, като разбра, че възнамеряват да дойдат и да го грабнат, за да го направят цар, пак се отдалечи в планината самичък. Когато пък се свечери, учениците му слязоха при морето и, като влязоха в кораба, потеглиха за отвъд морето в Капернаум. Беше се вече стъмнило, а Иисус не бе дошъл при тях. Морето се подигаше, защото силен вятър духаше. И когато бяха проплували до 25 или 30 стадии, виждате Иисуса да ходи по морето и да се приближава към кораба, и се оплашиха. Но той им рече: «Аз съм, не бойте се». Тогава искаха да го вземат в кораба. И веднага корабът пристигна на брега, към който плуваха. На другия ден народът, който стоеше отвъд морето, видя, че там, освен един кораб, в който бяха влезли учениците му, друг нямаше, и че Иисус не бе влизал в кораба с учениците си, а учениците му сами бяха отплували. При това бяха дошли от Тивериада други кораби близо до онова място, дето бяха яли хляб, след Господнето благословение. И тъй, когато народът видя, че там няма Иисуса, нито учениците му, влезе в кораби и приплува в Капернаум да дири Иисуса. И като го намери отвъд морето, рече му: «Рави, кога дойде тук?» Иисус им отговори и рече: «Истина, истина ви казвам, дирите ме не за това, че видяхте чудеса, но за това, че ядохте от хлябовете и се наситихте. Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син човечески, защото върху него е положил своя печат Отец Бог». Тогава го попитаха: «Какво да правим, за да извършваме делата Божии?» Иисус им отговори и рече: «Делото Божие е това, да повярвате в Оногова, когото е Той пратил». А те му рекоха: «Каква личба даваш, за да видим и ти повярваме? Какво вършиш?» Бащите ни ядоха манна в пустинята, както е писано: «Хляб от небето им даде да ядат». А Иисус им рече: «Истина, истина ви казвам, не Моисей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света». А те му казаха: «Господи, давай ни всякога тоя хляб». Иисус им рече: «Аз съм хлябът на живота. Който дохожда при мене, няма да огладнее. И който вярва в мене, няма да ожеднее никога. Но казах ви, че и ме видяхте и не вярвате. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мене. И който дохожда при мене, няма да го изпъдя вън. Защото слязох от небето не за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тая: от всичко, що ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден. Тази е волята на Оногова, който ме е пратил. Всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен. И аз ще го възкреся в последния ден. Възроптаха против Него юдеите, задето рече: Аз съм хлябът, слязъл от небето. И казваха: Не той ли е Иисус, Йосифовият син, чието баща и майка познаваме? Как тогава той казва: Слязох от небето? Иисус им отговори и рече: Не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил. И аз ще го възкреся в последния ден. У пророците е писано: И ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Това не значи, че Отца е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Той е именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манна в пустинята и умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който еде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязал от небето. Който еде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки: Как може той да ни даде плътта си да едем? А Иисус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не едете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, прибъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живият Отец, и аз живея чрез Отца, тъй който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът, слязал от небето. Не както бащите ви ядоха манната и умряха. Който яде той хляб, ще живее вовеки. Това говори Иисус в синагогата, когато поучаваше в Капернаум. Тогава мнозина от учениците му, като чуха това, казаха: Тежки са тия думи, кой може да ги слуша? Но Иисус, като знаеше в себе си, че учениците му роптаят против това, рече им: Това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина човечески да възлиза там, дето е бил попреди, духът е, който животвори, плътта нищо не ползва. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват. Защото Иисус отначало знаеше кои са невярващи и кой ще го предаде. И рече: Затова ви и казах, че никой не може да дойде при мене, ако му не бъде дадено от моя Отец. От това време мнозина от учениците му се върнаха назад и вече не ходеха с него. Тогава Иисус рече на 12-те: Да не искате и вие да си отидете? Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот, и ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Синът на Бога живий. Иисус им отговори: Не аз ли избрах вас, 12-те, но един от вас е дявол. Говореше за Юда Симонов Искариот, защото той, бидейки един от 12-те, щеше да го предаде. После това Иисус ходеше по Галилея, защото по Юдея не искаше да ходи, понеже юдеите търсеха да го убият. Приближаваше юдейският празник Разпъване шатри. Тогава му рекоха братите му: Замени от тук и иди в Юдея, за да видят и твоите ученици делата, що вършиш. Защото никой не върши нещо с кришум, когато сам иска да бъде известен. Ако вършиш тия дела, покажи себе си на света. Защото нито братите му вярваха в него. На това Иисус им рече: Моето време още не е дошло, а за вас времето винаги е сгодно. Светът вас не може да мрази, а мене мрази, защото аз свидетелствувам за него, че делата му са лоши. Вие идете на този празник. Аз още няма да ида на този празник, защото времето ми още не се е изпълнило. Това като им каза, остана си в Галилея. Но когато братята му отидоха, отиде и той на празника, не явно, а някак си с кришум. А юдеите го диреха на празника и казваха: Де е онзи? И имаше голям ропот от народа за него. Едни казваха, че той е добър, други пък казваха не, но заблуждава народа. Но никой не говореше за него открито, поради страх от юдеите. Когато пък празникът се беше вече преполовил, възлезе Иисус в храма и поучаваше. И чудеха се юдеите, казвайки, как той я знае книга, когато не се е учил. Иисус им отговори и рече, учението ми не е мое, а на оногова, който ме е пратил. Който иска да върши волята му, ще разбере дали учението ми е от Бога или аз от себе си говоря. Който говори от себе си, търси своята си слава. А който търси славата на оногова, който го е пратил, той е истинен и в него няма неправда. Не даде ли ви Моисей закона? Но никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да ме убиете? Народът отговори и рече, бяс те е хванал, кой иска да те убие? Отговори Исус и им рече, едно дело извърших и всички се чудите. Моисей ви даде обрезанието, макар то да не от Моисея, а от отците, и вие в съботен ден обрязвате човека. Ако в събота човек приема обрезание, за да не бъде нарушен Моисеевият закон, на мене ли се гневите, за дето цял човек здрав направих в събота? Не съдете по външност, а съдете с праведен съд. Тогава някои иерусалимци думаха, не е ли той, когото търсят да убият? Ето, явно говори и нищо му не казват. Да не са се уверили началниците, че той е наистина Христос. Но тогава знаем откъде е, а Христос, кога дойде, никой няма да знае откъде е. Тогава Иисус, като получаваше в храма, издигна глас и рече, и мене познавате, и откъде съм знаете, и не дойдох от себе си, но има един истински, който ме е пратил, и когото вие не познавате. Аз пък го зная, защото съм от него и той ме е пратил. Искаха прочие да го хванат, ала никой не тури на него ръка, защото часът му още не бе дошъл. И мнозина от народа повярваха в него и думаха, кога дойде Христос, нима ще направи по-много чудеса от тия, що той е направи. Чуха фарисеите, че народът мълви това за него, и пратиха фарисеите и първосвещениците слуги да го хванат. А Иисус им рече, още малко време съм с вас и ще отида при оногова, който ме е пратил. Ще ме търсите и не ще ме намерите. И дето съм аз, вие не можете да дойдете. А юдеите думаха помежду си, къде иска той да иде, да не ще го намерим. Да не иска да иде при разпръснатите между елините и да получава елините. Какво значат тия думи, които каза? Ще ме търсите и не ще ме намерите. И дето съм аз, вие не можете да дойдете. А в последния велик ден на празника застана Иисус, издигна глас и рече, който е жаден да дойде при мене и да пие. Който вярва в мене, из неговата утроба, както е речено в писанието, ще потекат реки от жива вода. Това каза за духа, когато щяха да приемат вярващите в него. Защото Дух Светий още не бе даден, понеже Иисус още не бе прославен. Тогава мнозина от народа, като чуха тия думи, казваха, този е наистина пророкът. Други казваха, този е Христос. А други казваха, нима от Галилея ще дойде Христос. Не е ли казано в писанието, че Христос ще дойде от Давидовото семе и от градеца Витлеем, от дето беше Давид? И тъй, у народа произлезе разпра за него. А някои от тях искаха да го хванат, ала никой не тури върху му ръка. Тогава слугите се върнаха при първосвещениците и фарисеите, а те им рекоха, защо го не доведохте? Слугите отговориха, никога човек не е говорил тъй, както той е човек. Фарисеите им отговориха, да не сте си и вие прелъстили? Повярвал ли е в него някой от началниците или от фарисеите? Но той е народ, който не знае закона и проклет. Никодим, който бе ходил нощя при него и беше един от тях, казва им, осъжда ли нашият закон човека, ако първо го не чуят и узнаят какво върши? Те му отговориха и рекоха, да не си и ти от Галилея? Изпитай и виж, че от Галилея пророк не се е явил. И всеки си отиде от дома си. А Иисус отиде на Елеонската планина и на заранта пак дойде в храма, и всичкият народ дохождаше при него, а той седна и ги получаваше. Тогава книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха насред, рекоха му, Учителю, тая жена биде хваната в самото прелюбодейство, а Моисей ни е заповядал в закона такива с камъни да убиваме. Ти прочее какво казваш? Казваха това, за да го изкушават, та да имат с какво да го обвиняват. А Иисус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, без да обръща на тях внимание. А като настояваха да го запитват, той се поисправи и им рече: «Който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея». И пак се наведе надолу и пишеше по земята. А те, като чуха това, и понеже съвестта ги бореше, взеха да се разотиват един след друг, начевайки от по-старите, та до последните. И остана Иисус сам и жената, която стоеше насред. Като се поисправи и не видя никого, освен жената, Иисус й рече: «Жено, де са твоите обвинители? Никой ли те не осъди?» Тя отговори: «Никой, Господи». Иисус й рече: «И аз те не осъждам. Иди си и не дей вече греши». Пак им говори Иисус и рече: «Аз съм светлината на света. Който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота». Тогава фарисеите му казаха: «Ти сам за себе си свидетелствуваш. Твоето свидетелство не е истинско». Иисус им отговори и рече: «Макар аз сам да свидетелствувам за себе си, свидетелството ми е истинско, защото знае откъде съм дошъл и накъде отивам. А вие не знаете откъде съм дошъл и накъде отивам. Вие съдите по плът. Аз не съдя никого. Но и ако съдя, съдът ми е истински, защото сам не съм, но аз и Отец, който ме е пратил. А в закона ви е писано, че свидетелството на двама човеци е истинско. Аз съм, който свидетелствувам за себе си, и Отец, който ме е пратил, свидетелствува за мене». Тогава му рекоха: «Де е твоят Отец?» Иисус отговори: «Вие не знаете нито мене, нито Отца ми. Ако знаехте мене, щяхте да знаете и Отца ми». Тия думи Иисус изказа при съкровищницата, когато получаваше в храма. И никой го не улови, защото часът му още не бе дошъл. И пак им рече Иисус: «Аз отивам и ще ме търсите, и в греха си ще умрете. Където аз отивам, вие не можете да дойдете». Тогава юдеите казваха: «Да не би да се самоубие, та дума, където аз отивам, вие не можете да дойдете». Той им рече: «Вие сте от долните, аз съм от горните. Вие сте от тоя свят, аз не съм от тоя свят. Затова ви казах, че ще умрете в греховете си. Наистина, ако не повярвате, че съм аз, ще умрете в греховете си». Тогава му рекоха: «Кой си ти?» И Иисус им отговори: «Аз съм това, който ви говори от начало. Много имам за вас да говоря и да съдя, но той, който ме е пратил, е истински, и което аз съм слушал от него, това и казвам на света». Не разбраха, че им говореше за Отца. А Иисус им рече: «Кога издигнете си на човечески, тогава ще узнаете, че съм аз. И нищо не върша от себе си, но както ме е научил моят Отец, тъй говоря. Той, който ме е пратил, е с мене. Отец не ме е оставил самичък, защото аз върша винаги онова, което е нему угодно». Когато той говореше това, мнозина повярваха в него. Тогава Иисус казваше на повярвалите в него юдеи: «Ако вие пребъдете в Словото ми, наистина сте мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни». Отговориха му: «Ние сме семе Авраамово и никога никому не сме били роби. Как ти казваш, свободни ще станете?» Иисус им отговори: «Истина, истина ви казвам, всякой, който прави грях, роб е на греха. А робът не пребъдва вечно в къщи, синът пребъдва вечно. И тъй, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Зная, че сте семе Авраамово, но търсите да ме убиете, защото словото ми се не побира във вас. Аз говоря това, що съм видял у моя Отец, а вие вършите онова, що сте видели у вашия Отец». Отговориха му и рекоха: «Наш Отец е Авраам». Иисус им рече: «Да бяхте чеда на Авраама, щяхте да вършите делата Авраамови. А сега искате да убиете мене, човека, който ви каза истината, що чух от Бога. Авраам това не е правил. Вие вършите делата на баща си». На това му рекоха: «Ние от блудство не сме родени. Едно го отца имаме, Бога». Исус им рече: «Да беше Бог ваш отец, щяхте да ме обичате, понеже аз съм излязъл и дохождам от Бога. Защото аз не съм дошъл от себе си, а Той ме прати. Защо не разбирате речта ми? Защото не можете да слушате словото ми. Ваш баща е дяволът, и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше от край човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата. А понеже аз говоря истината, не ми вярвате. Кой от вас ще ме укори за грях? Ако пък говори истина, защо ми не вярвате? Който е от Бога, той слуша Божиите думи. Вие за това не слушате, защото не сте от Бога». На това юдеите му отговориха и рекоха: «Не казваме ли ние право, че ти си самарянин и в тебе има бяс?» Иисус отговори: «В мене бяс няма, но почитам отца си, а вие ме безчестите. Ала аз не търся моята слава. Има друг, който я търси и съди. Истина, истина ви казвам, който спази словото ми, няма да види смърт вовеки». Тогава юдеите му рекоха: «Сега разбрахме, че в тебе има бяс. Авраам умря, пророците също, а ти казваш, който спази словото ми, няма да вкуси смърт вовеки. Нима ти си по-голям от отца ни Авраама, който умря? И пророците умряха. На какъв се правиш ти?» Иисус отговори: «Ако аз се славя сам, славата ми е нищо. Моят отец е, който ме прославя и за когото вие казвате, че е ваш Бог, но го не познавате, пък аз го зная. И ако кажа, че го не познавам, ще бъда като вас лъжец, но аз го зная и пазя словото му. Авраам, вашият баща, би се зарадвал да види моя ден, и видя, и се възрадва». На това юдеите му рекоха: «Нямаш още 50 години и си видял Авраама?» Иисус им рече: «Истина, истина ви казвам, преди Авраам да е бил, аз съм». Тогава взеха камъни, за да хвърлят върху му. Но Иисус се скри и излезе от храма, като мина през сред тях, и така си отиде. И като минаваше, видя един човек сляп от рождение. Учениците му го попитаха и казваха: «Рави, кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди сляп?» Иисус отговори: «Нито той е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Аз трябва да върша делата на тогова, който ми е пратил, докле е ден. Настъпва нощ, когато никой не може да работи. Докле съм в света, светлина съм на света». Това като каза, плюна на земята, направи кълчица от плюнката и намаза с нея очите на слепия. И му рече: «Иди се умий в капалнята Силуам, което значи пратен». Той отиде, уми се и се върна прогледал. А съседите и ония, които го бяха виждали попреди, че беше сляп, думаха: «Не е ли този, който седеше и просеше?» Едни думаха: «Този е», а други: «Прилича на него». Той пък казваше: «Аз съм». Тогава го питаха: «Как ти се отвориха очите?» Той отговори и рече: «Един човек, който се нарича Иисус, направи кълчица, намаза очите ми и ми рече: „Иди в капалнята Силуам и се умий“. Отидох, умих се и прогледах». Те пък му рекоха: «Де е той?» Отговори: «Не зная». Тогава заведоха при фарисеите човека, който беше попреди сляп. А беше събота, когато Иисус направи кълчицата и му отвори очите. Питаха го също и фарисеите как е прогледал. Той им рече: «Тури ми кълчица на очите и се умих и гледам». Тогава някои от фарисеите думаха: «Той човек не е от Бога, защото не пази събота». Други думаха: «Как може грешен човек да върши такива чудеса?» И произлезе помежду им разпра. Казват пък на прогледалия слепец: «Ти какво казваш за него, задето ти отвори очите?» А той рече: «Пророк е». Но юдеите не повярваха за него, че е бил сляп и прогледал, докато не повикаха родителите на самия прогледал и ги попитаха, думайки: «Този ли е вашият син, за когото вие казвате, че се родил сляп? А как сега вижда?» Родителите му отговориха и им рекоха: «Знаем, че този е нашият син и че се роди сляп. А как сега вижда, не знаем, или кой му е отворил очите, ние не знаем. Той сам е пълнолетен, не го попитайте. нека сам говори за себе си. Това казаха родителите му, понеже се бояха от юдеите, защото юдеите се бяха вече сдумали да отлъчат от синагогата оногова, който го признае за Христа. Затова и родителите му казаха: «Той е пълнолетен, не го попитайте». Тогава повикаха повторно човека, който преди беше сляп, и му казаха: «Въздай Богу слава, ние знаем, че той е човек и грешник». Той отговори и рече: «Дали е грешник, не зная. Едно зная, че бях сляп, а сега виждам». Пак го попитаха: «Какво ти направи? Как ти отвори очите?» Отговори им: «Казах ви вече и не чухте. Какво пак искате да чуете? Да не би и вие да искате да му станете ученици?» А те го изхокаха и рекоха: «Ти си негов ученик, а ние сме Моисееви ученици. Ние знаем, че на Моисея е говорил Бог, а тогава не знаем откъде е». Отговори човекът и им рече: «Това е и чудното, че вие не знаете откъде е, а ми отвори очите. Ние пък знаем, че Бог не слуша грешници, но който почита Бога и върши волята му, тогава слуша. От край век не се е чуло някой да е отворил очи на слепороден. Ако той не беше от Бога, не можеше да направи нищо». Отговориха му и рекоха: «Ти цял си в грехове роден, и ти ли нас учиш?» И го изпъдиха вън. Иисус чу, че го изпъдили вън, и като го намери, рече му: «Ти вярваш ли в Сина Божий?» Той отговори и рече: «Кой е Господин, та да повярвам в Него?» Иисус му рече: «И видял си го, и който говори с тебе, той е». А той рече: «Вярвам, Господи», и му се поклони. А Иисус рече: «За съд дойдох аз на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да станат слепи». Чуха това някой от фарисеите, които бяха с него, и му рекоха: «Нима и ние сме слепи?» Иисус им рече: «Да бяхте били слепи, не щяхте да имате грях. Но сега казвате, че виждате, затова грехът ви остава».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!